tiki-taka, ti, kuliki-taka, saca-laka, tiki-taka, tiki, saca-laka, tiki-taka, tiki, saca-laka, tiki-taka, tiki, saca-laka, tiki-taka, kuliki-taka, kuliki-taka.